kwame utakimunga unyadatu kujare tutu kirata yo kakive armitut mamiato ikkumetitut nunak zuangu ni namipa.